0: Kia ora tātou kato toki te aroma tō te tui. E te iti tangata turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
2: Ake. Whakanui a te wiki o te reo Māori atu I te whānau o 531PI. Ake. A forever language. Celebrate Māori Language Week with 531PI.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape I ia, ki taku au tāiake. Tāko tō a mokopuna, e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
5: Salamo torunga uru maono. I rawa toru. E kino oki te tuatua a tōna waa e te pikikaa. Kua kore ake nei aia e akono tikai. E te rave I te mea meitaki. Kia aka meitaki ia koe I runga I te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kakā I te ngā teitei e tuatau uatu. Kia aka meitaki ia koe I roto I te nau o tō ona kaka.
6: Aroa wai, kia te tua I aku, I te aunea, tāku I te mei. Te anua, kua iti mai, ki roto I aku, aroa mai, te tua I aku.
7: Pī monu rima torotai.
8: Te pe'e talamo, manea te tūranga e rekareka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto I tō nara hau pūnanga ko te atua te akapūanga I kitea. I nā oki kua ui pā. Te uiariki kua nā reira anake I te aere. Mei tō ou katoara ingoa. E te atua koea katoa. Te aka mei ta ki ia koe. E tae o atu ki te openga o te enuara. Kua ki o ki tō rima katao. I te tuatua tikara ki amareka te maungara. Kosiona, kia pinga pinga raka, te ao tama ine I yuta, I te ao tua tua tau na aura, amene, ko Florence Fisiikawa teia, e noo anau ki Los Angeles, Marike, te atua te auro, ki orana.
9: Pi monu rima toru tai,
5: te ia koe te kaka e te ngā teitei, E tua tau uatu.
10: Kene se pene tai I rawa tai. I mua kanana kua anga I ora. Te atua e te rangi e te enua. Te atua e aro a mai aku. Tamaiti ara nei ki o rau iakoi amene.
7: Pī monu rima torotai.
5: Kia aka meitaki ia koe I runga I te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kaka e te aka meitaki e tuatau uatu.

0: Cook Islands.
1: The QR code ki te pasile o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasile o te tua. Ka anuanu i e tātou kia kite i te anuanu o te tua. E reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokura mu. The QR code ki te pasile o te tua.